0: وای مشترانه گوی روی باره روابا مغربه یک تو را به چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجور رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنالی جارا خود گره ده به قایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خود شباب از یاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بی فایده یه تو ورم دست افده بگرین زوزانه من دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکن کیفا خویه صد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو يلقي تهلي يا كان قول شان جاي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي يا تهلي ي